0: Det var Dead Kennedys der med well paid
1: scientist,
0: ja. Yes.
1: Dessverre like relevant I dag som det var da.
0: Mm.
1: Det jo skuffende.
0: Ja. Får jeg si. Ja, det jo det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt I samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander I stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Pluss koks der.
1: You tear me up.
0: Mm-hmm. Vi skal ha mer 77 bank.
1: Hvem var det? Jeg synes det. Neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok jo med de skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash.
0: Mm.
1: Alle tidlige bandene.
0: Mm.
1: Men det var jo egentlig hardcore punk, som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk.
0: Mm.
1: Ja. Så synes vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker. Is she really going out with him?

0: Det var Born Against det med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg da jeg flyttet til Oslo. Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var den på den tida der liksom Screamo var stort. Det var... Det var mye som skjedde I undergrunnen på den tiden der. Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her I hvert fall. Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det I Oslo. Vi skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med egne tanker begge to.
1: Ja.
0: Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det så jeg også på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Mm. Det ganske interessant, den selvbiografien hennes også. Den Ja. Anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Ja. Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Noe helt annet. Ja. Mer Harry.
0: Mer Harry.
1: Ja. Jeg bodde jo en gang I et kollektiv, hvor vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper, I bobledresser, for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra.
0: Mm.
1: Det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men husker de, eller I hvert fall den harde versjonen spilte de I Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet alt endte full slåsskamp og
1: ja, full tidlig. Ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000, noe sånt rundt der.
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger, jeg såkte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg såkte skiver for Tiger,
0: ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: ja, det var full pakke.
1: så det var interessant, ja. Vi som var der, tenker jeg.
0: Hva var det? Nå skal vi over til norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen.
0: Norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Det kan jo kjøre løs med svart fremtid.
0: Og religiøs terror.

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det var det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor de fra?
1: De fra USA.
0: De fra USA, ja.
1: Men, og så har de gitt ut to skiver, men de ikke som jeg har sett, vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, det ikke, du turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med de også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det Night Feeder.
0: Mm.
1: Det var veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig, det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig. Så,
1: men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born ja. To be wild.
0: Born to be wild.
1: Og du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall. Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her Leatherface med sangen ja. Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria.
0: Mm.
1: Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Så til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig. Nei, jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig drita. Kanskje, ja, på, når jeg så det på Soet, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert. Mm. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det, og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town. Ja.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Ja, fra København. Det, jeg litt usikker på om de spiller fortsatt, men de ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, mer eller mindre. Studiet har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland. Ja, så jeg kan si som jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll
0: som gjør det. Ja, Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knikker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockle, radio med det sorte.

0: Kristoffer Malm, tack för det.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Det er helg, og du skal få med deg en time musikk fra artister som har vært innom oss på intervju den siste måneden. Du hører på Radio Rakel, FM 99,3, og vår ansvarlige redaktør Heid Gjerstad.
1: Tramp og en nazist. Nazisten løper ikke fort, så tramp dem ned og tølt dem bort. Tramp og en nazist. Radio Rakel, FM 99,3.
3: Hei, vi små og grå, og du hører på
4: Lines lune landing
3: på Radio Rakel, FM 99,3.
4: Din feminist radio.
5: Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: gulvet. Men jeg tør ikke. Tenk om alt vil knuse da. Tenk om det aldri skulle bli lyst igjen. I dette rommet. Hvor vi en gang elsket. Elsket hverandre. Tenk om det da aldri kom tilbake. Jeg velger heller å bli sittende stille. På sengen. Og vente. I natten. Og se på mitt eget speilbilde i vinduet. Jeg vil ikke vite hva som skjer hvis jeg slukker lyset.
1: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: Dette Katrin Land Lunt med Lines Lune Landing på Radio Rakel.
1: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

Jeg husker ganske godt at det var et kjempeblodig krig. Fetteren min drepte broren sin. På en måte så var det veldig trist. Veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg forklarer, men det var jo katastrofe. Veldig, veldig trist å se på folk drepe familien sin og om hva det

0: Today.
1: Med, is not today.
0: Recap, og du har hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
0: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg stod sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Stummer rundt, så det recap, og der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på dårlige ting.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm. Jeg
1: vet ikke så mye om det, egentlig. Vi har gitt ut 2 skiver. Dette fra andre skiva, Society's Bastard. Når vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey, buddy. No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det var det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor de fra?
1: Det fra USA.
0: De fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de ikke som jeg har sett, vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, det ikke, du turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med dem også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det Night Feeder.
0: Mm.
1: Og en veldig bra konsert siste gang de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig,
0: ja, ja.
1: Det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig. Så,
1: men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Vi går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born to be wild.
0: Born to be wild.
1: Og det, du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her Leatherface med sangen Not a Day Goes By.

0: Men jeg vet ikke om det like bra å se dem nå som det var den gangen da.
1: Nei, det
0: tviler jeg litt på. Men ja. Vi skal I hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria. Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett den fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten har det vært for drita, eller så har det... ikke vært bra, rett og slett. Så til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig. Nei. Jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig dritt av. Kanskje, ja, på, når jeg så det på showet, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var helt... Helt forferdelig konsert. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det, og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Ja, fra København. Jeg er litt usikker på om de spiller fortsatt, men jeg ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låten vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studiet har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland.
0: Mm.
1: Ja, trenger ikke å si så mye, jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll.
0: Ja, Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stor som knirker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockle, radio med det sort.

0: Unnskyld at jeg forstyrrer Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag.
1: What? Nei, men jeg sitter jo og forbereder meg til Dagsnytt 18.
0: Ja, hva det du skal debattere på Dagsnytt 18? Det noe musikk igjen? Det kongehuset?
1: Nei, altså hva som galt med Norge?
0: Nei, ikke den igjen.
1: Jo, den ja. Igjen. Det
0: ok, med deg, hvem det?
1: Jeg kom et utspill på
0: Dagsnytt 18, ja. Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa... Hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere. Og så tok jeg ramse opp 72 punkter.
0: Ta et par av dem.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre.
0: Ja, det man forbannet på, ja.
1: Offa meg. Folk I rulletrapp.
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor jeg forbannet på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det jo naturlig at det går folk hjem.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det hva skal man med rulletrapper da? Rulletrapper til for nødstilfeller.
0: Er det det?
1: Ja. Ikke si at du går I rulletrapp også? Jeg
0: går I rulletrapp hele tiden jeg har bare vært I en rulletrapp Det den der på Rock & Rolls Der må du gå ned I rulletrapp
1: ja, Herregud, kan du ikke skrive på gellendere som voksen folk?
0: Jo, da må du lære meg det Jeg har så dårlig balanse
1: Nei, men du, Rune
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell Jeg bare sier jeg har dårlig balanse Vips, får jeg badekar Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også?
1: Badekar, ja
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse
1: Vi kan prøve
0: Ja

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet. Og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg latet som jeg visste. Når du sa Bobby Gentry eller hva du sa, jeg har aldri hørt om mennesket, så latet jeg som jeg bare visste det.
1: Hva?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg.
1: Så, vet du forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Josephine Earn and the Liberation.
0: Hørte vi
1: denne, ja.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si.
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: gitaren tale.
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her. Noen litt seige engelskmenn få lov til å bolle seg.
0: Åh.
1: Ja, hvis du tar denne, så skal du få en iskrem av den.
0: Får jeg det? Er det The Creation Band, eller?
1: Nei.
0: Nei, da. Nei, jeg vet ikke.

0: Der fikk endelig ta plassen, jeg får lov til å komme litt lenger frem I lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Jeg burde å slippe den frem, ja. Han var liksom lå I bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da. Så vi...
1: Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
0: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja. Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men Rune, er du så tørst du I dag?
1: Ja, jeg tørst I dag, skjønner du. Og det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: En klø I halsen, ja.
1: Ja, det en sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Du har smatta en del den siste, altså.
1: Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: Det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom... hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vel å merke.
1: Det var godt, da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities tribute I Moss under festivalen Lyse netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.

0: burritoer på dem og sånn da?
1: Det kan skje, men jeg tror, tror dette her, det de folk fra Loch Ness Mouse og sånn. Jeg tror de,
0: oh, ja.
1: Tror de behandler Tracy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
0: Du tror det, ja.
1: Jeg tror ikke de tar frem de dårlige sidene av Dan Tracy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert og han bestemte seg for å pisse på scenen.
0: Ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så at han gjorde det heller.
1: Nei, det var ikke så farlig.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, men
0: hva ellers det på lysenetter da? Hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss?
1: Dr. Erik med, hva heter de der, Benglomeng eller noe sånt?
0: Beglomeg, ja.
1: Ja, de folka der.
0: Beglomeg, ja.
1: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
0: Ja vel, mitt liv som rotten
1: Ja, ja. Hva mer da? Jeg husker ikke helt I farta Jeg mest på den TVP Jo, faktisk, han der Gustav fra Dungen
0: Oi, han Gustav Eistes
1: Han kommer og DJ'er
0: Oi
1: Det tror jeg blir kult
0: Mamma mia
1: Så det noe greier med Motorpsycho Ja, de skal gjøre noe Sammen med en kar, jeg husker ikke hvem Og så det Lars Lillo Stenberg synger John Martin
0: Oi.
1: Hvem John Martin igjen?
0: John Martin en skotte som han var spesialist på å ha sånn ekko på gitaren sin.
1: Okay.
0: Han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air, som egentlig rett og slett en hyllest til Nick Drake.
1: Oh, ja.
0: Som liksom sånn, hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn, when you're living on solid air? og det forteller det meste. John Martin derimot var ikke en Nick Drake, han var en buldrende skotte som drakk seg kanakkas ved enhver anledning og levde et liv som definitivt kan kalles hedonistisk.
1: Men han har levd et liv som slutt da?
0: Det veldig slutt. Han, ja. Jeg tror de måtte kappe ham først det ene beinet, så det andre beinet, og så var det liksom all innmaten hadde røket.
1: Ok, og så det røyksopp. Også for de som hypp på sånt
0: Oi ja. Ja Men og de som ikke har lyst på å rykse opp De kan da gjøre som Robert Wyatt
1: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro i mange år.
1: Sier du det? Var det han som var montør? Han var montør,
0: han var, han var montør, ja.
1: Ja. Så han pleide å si da, sånn der etter endt jobb, så han, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid, det var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.

0: forfatteren?
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Det var Nei, han hadde jo ikke tid til det, han hadde så jævla mange oppdrag.
0: Han hadde jo det.
1: Så altså, han hadde ordreboka full. Jeg husker jeg kjørte med et par jeg var jo lærling et par uker før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det stemmer det.
1: Trist historie det
0: der. Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå vel, ja, jo.
0: Ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slagene mine.
1: Ja, det var akkurat det jeg mener. Altså jeg var jo ivrig nok. Ja, sånn generelt ellers.
0: Du var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje
0: Jeg tenker på for eksempel tråkkarane uten deg hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså herregud, det var jo Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo steppe inn for han.
0: Ja, du måtte ordne med fluktbil. Det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nei, det har det faktisk ennå. Det en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på. Jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette, men det kommer i memoarene mine.
0: Ja, det er bra.
1: Utgis 20 år etter min død. Så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal
0: følge skam. Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo.
1: Rune, vær så snill. Jeg tror jeg skal se litt over.
0: Jeg tenkte at der må du se over.
1: Jeg tror det.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at i Sverige så kan du kjøpe honnikorn, det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså det må jo være en godt, god som frokostblanding da.
0: Ja,
1: Skal gjerne ha hatt noen afropuffer så bare...
0: Det høres rart ut Honungspuffar, afropuffar
1: Ja, den svenske, ja. Vet du, de har litt Det ikke
0: puffar,
1: alltid
0: Puffar, ja Martin, hvis du hører på stupen og forklarer meg dette med honungspuffar I detalj, for dette trenger jeg vite mer om Jeg har vært I Sverige
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige
1: Kalaspuffar heter det, unnskyld
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas
0: Kalaspuffar?
1: Ja
0: Det heter ikke det
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar
0: Nei,
1: I Sverige
0: Nei, det går ikke an For jo. Det jo ikke noe kalas hver gang du har frokost
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost
0: Breakfast
1: Ja
0: Den lagde jeg nå
1: Ikke sant? Mm.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen!
0: Full gutter!